0: U skladbu Za tvoje stene oči i koloniju upućena je sljedeća želja. Vaša ljubav je dar i blagoslov, branite od iskušenja. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Nina i Ivane, sretno.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.